Let me entertain you, Robbie Williams på Mix. Tak fordi du lytter med. Det her, det er morgenradioen, og i studiet, der er det altså mig, Michael, med morgenkaffe, og ham her på pladespilleren, Elton John. I don't wanna go on with you like that. Godmorgen.